0: जाचे वांगडा आसता ताचे मोल सदांच जास्त आसता जाचे वांगडा आसता ताचे मोल सदांच जास्त आसता। फुडली चळवळी सावली आपली आसता पूण ती फसवी आसता। सावली आपली आसता पूण ती फसवी आसता। उजवाडांत फाटल्यान तर काळखांत सात सोडटा। उजवाडांत फाटल्यान तर काळखांत सात सोडटा। म्हजे जिणेंतलो सगळ्यांत आवडतो खीण म्हणल्यार म्हजें मरण। म्हजे जिणेंतलो सगळ्यांत आवडतो खीण म्हणल्यार म्हजें मरण। तेन्ना लोक म्हजे कडेन पळयतले पूण हांव लोकां कडेन पळोवचो ना। तेन्ना लोक म्हजे कडेन पळयतले पूण हांव लोकां कडेन पळोवचो ना। फुडली चारवळी दोन गजालींनी जग तुमकां वळखता। दोन गजालींनी जग तुमकां वळखता। तुमचे लागीं कांयच नासतना तुमी दाखयल्लो संयम। तुमचे लागीं कांयच नासतना तुमी दाखयल्लो संयम आनी तुमचे लागीं सगळें आसतना तुमकां दाखयल्लो रुबाब। आनी तुमचे लागीं सगळें आसतना तुमी दाखयल्लो रुबाब। खरेंच खरेंच तर एकच ध्यास खरें तर एकच ध्यास सोबीत करची जिणेची फायल। खरें तर एकच ध्यास सोबीत करची जिणेची फायल। पूण कितें सांगू तुमकां हातांत पडलो न्ही मोबायल। सुखा खातीर केन्ना हांसचें पडटा तर केन्ना रडचेंय पडटा। सुखा खातीर केन्ना हांसचें पडटा तर केन्नाय रडचेंय पडटा। कारण सोबीत घसघसो जावंक उदकाक उंचाये वयल्यान पडचें पडटा। वंशाच्या दिव्या खातीर कांय गर्भजळ परिक्षा करतात। वंशाच्या दिव्या खातीर कांय जाण गर्भजळ परिक्षा करतात। म्हातारपणांत मात चुपचाप वृद्धाश्रमाचो आसरो घेतात। म्हातारपणांत मात चुपचाप वृद्धाश्रमाचो आसरो घेतात। फुडली चारवळी नाका मनात दुस्वास। नाका मनात दुस्वास काडून उडयात हो दुस्वास। ना तुमचो ना म्हाजो ना ताचो ना कोणाचो देश हो आसा आमचे सगळ्यांचो। फुडली चारवळी इश्टागतीचे नाते हे सगळ्या नात्यात श्रेष्ठ। इश्टागतीचे नाते हे सगळ्या नात्यात श्रेष्ठ। हे नाते तिगोवचे खातीर नाकात खूब इतले कष्ट। हे नाते तिगोवचे खातीर नाकात खूब इतले कष्ट। फुडली चारवळी जे घडता तातूंतल्यान आमकां मार्ग मेळटा। जे घडता तातूंतल्यान आमकां मार्ग मेळटा। मेळिल्ले मार्ग आमकां जिणेची दिशा दाखयता। मेळिल्ले मार्ग आमकां जिणेची दिशा दाखयता। मनातल्या दरेक दिसाक दिसांतल्या दरेक तासाक मनातल्या दरेक दिसाक दिसांतल्या दरेक तासाक तासांतल्या दरेक मिनटाक याद येता तुजी खिणा खिणा। फुडली चारवळी बायलेन लाटणे मारले तरी आवाज जायना। बायलेन लाटणे मारले तरी आवाज जायना। हाचो अर्थ असो न्ही की घोवाक दुखापत जायना। हाचो अर्थ असो न्ही की घोवाक दुखापत जायना। आसा आमची संस्कृती उजवाडाची। आसा आमची संस्कृती उजवाडाची। शितळताय आसा तातूंत चंद्राची। शितळताय आसा तातूंत चंद्राची। दिवली पेटोवन सुरवात करया कार्यक्रमाची। दिवली पेटोवन सुरवात करया कार्यक्रमाची। ही प्रथा आमच्या भारतीय संस्कृतीची। ही प्रथा आमच्या भारतीय संस्कृतीची। आयुष्य जरी एका दिसाचे काम तांचे लाख मोलाचे। आयुष्य जरी एका दिसाचे काम तांचे लाख मोलाचे। फुलांची ही थोर महती घेवया शिकवण फुलां कडली। दुख्ख सुख घेवया सगळे वाटून जिणेंत आसतलो परमळ भरून। दृढ जातले आमचे ऋणानुबंध दृढ जातले आमचे ऋणानुबंध। आयुष्य जरी आसले एका दिसाचे।
1: आज पर्यंत चारोळी ऐकले प्रस्तुत केली श्रीमती उषा राणे। आता ऐकिया कोंकणी गाणी। प्रेम लोबो आणि क्लोड डिसोजा सांगिले गीत। विल्फी रेमिंबर्स हेमगेले गीत रचना। संगीत दिलात पप्पन जोस्फीन।